re tla ke re tlotla renya kurela sereng tsa ditaba tse tlileng di batlang di fa batho maikutlo a fapakaneng haholo tsena tsa sebediso ya dithethefatsi. Batho ba ntse ba qhoba, re ke re shebele gore na motlhomong di-policy maano le melao tsona di re, mme mo mamedi ke tlotla ke buisana kelo fela le me Mphonyane Mofokeng mona, re ke re buisana kelo fela le ena ka tsona ditaba tsena. Re mo mamedi re ke re tle le ena me Mphonyane, jale re tle re tsebe gore re tswela pele ka puisano ya rona le ena.